Kësër u CNN si në hëdash në minuta Alex Warren dhe ka Fever Dream for Ignari 7 Bay dhe në ulik barë stacion fajiz në nësperin të kelek gjurat dhe i basa e sa u kol al-lahar al-biduan që ta sharj di të kol gjurat ora rrë ku prajna ra kont tal bank u kol kemi gradin niste noa dhe kil paga o speqen të kelek që hafna spejes maturis sharlia dhe u nkella dom gjejin ek flow LFT gjurane ta sharj Kultën të vëlveritërën e shqire kifta batajt E zom nara taht kontrol se la kharta shër Lysht kun të afu mbat Le dihla lpa gam Som ma mbat fërbidu a shër Kua në balla spes Vda a Jinn af hafna konti Të kol Mbat jesa se në ofsi shër U di gjener gjo në bdo Në dul kaun Dhe un bishtër Zdë kol pa gohra Zdë shejta rutina E mam sa ma kublu a dejne Jahallin gaudur weekend Cat's Eye